Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Bugun haftaning shanba kuni, Turkiya vaqti bilan soat 13:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 15:30. Siz Turkiya poytaxti Anqaradan efirga uzatilayotgan TRTning o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizdan 22 metr 13655 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglay yapsız. Shuningdek bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vod East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida qalamidan to'qilgan hajviy satrlar orqali inson va jamiyat hayotini mahorat bilan tasvirlagan mohir adib haqida so'z yuritamiz. Qrim tatar adabiyotiga dastlab hikoya va romanlari bilan kirib kelgan, keyinchalik

esa o'zining boy va sermazmun ijodini teatr sahnasiga ham olib chiqqan Yusuf Bolat haqida gaplashamiz. U kuzatgan ijtimoiy kamchiliklarni nozik yumor bilan uyg'unlashtirib, ham kuldiradigan, ham o'ylantiradigan unutilmas pyesalar yaratdi. Bugungi dasturimizda esa uning boy teatr merosidan saralangan eng qiziqarli sahna asarlarini birgalikda kashf etamiz. Yusuf Bolat 1909-yilning 16-mart kuni Qrimning Alushta shahrida dunyoga kelgan. 1924-yilda o'qituvchilar bilim yurtini tamomlagach, yoshlar tashkilotlarida faoliyat olib bordi. 1935-yilda Qrim pedagogika institutining til va adabiyot fakultetini tamomladi. Adabiyot olamiga

Adabiyoti sohalarida faoliyat yuritib, adabiy hayotning markazida bo'ldi. Hayotining keyingi yillarida Qrim tatar tili va adabiyotining surgundagi eng muhim nashr organlaridan biri hisoblangan Lenin bayrog'i gazetasida uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishlab, ijodiy faoliyatini ham davom ettirdi. Yusuf Bolat Qrim tatari nasrida o'ziga xos o'rin egallagan kuchli hikoya navis va adibdir. Alim va uning davomi bo'lgan Alim otga mindik va xalq qahramonlari hamda tarixiy kurashlarni tasvirlovchi romanlari bilan bir qatorda mehnat va insoniy munosabatlarni yorituvchi Pok yuraklar, Anife va Sadoqat romanlarini ham qalamga oldi. Shuningdek, To'fonda qolgan qo'ylar suruvi va Tabiatim shunday kabi kitoblarida o'sha davr ijtimoiy hayoti va inson xarakterlarini nozik kinoya hamda o'tkir yumor orqali mahorat bilan tasvirladi. Davrining murakkab siyosiy sharoiti va boshdan kechirilgan og'ir surgun yillariga qaramay, Bolat o'zining adabiy mahsuldorligi hamda xalqiga bo'lgan sadoqatini hech qachon yo'qotmadi. U 1986 yili Toshkentda vafot etdi. Qrim tatar teatrining arzi qiz asari bilan qayta ochilgan va uning asarlari bugungi kungacha sahnalarda olqishlanib kelinayotgani Yusuf Bolatning Qrim tatar teatri va dramaturgiyasi rivojiga katta hissa qo'shgan, nomi abadiylashgan ijodkorlardan biri ekanini yaqqol namoyon etmoqda. Umarovichdan keyin Qrim tatar teatriga eng katta hissa qo'shgan ijodkorlardan biri bo'lgan Yusuf Bolat ayniqsa 1930 yillarda teatr sahnasining eng sermahsul va mashhur dramaturglaridan biriga aylandi. U sahnaga olib chiqqan asarlarida ijtimoiy kamchiliklar, ochko'zlik, xushomadgo'ylik va riyokorlikni nozik hamda o'tkir hajm orqali fosh etdi. To'y davom etmoqda. Ishlagan tishlaydi va sahnalashtirilganida katta shov-shuvga sabab bo'lgan Dubara to'yi kabi komediyalari xalqni kuldirish bilan bir qatorda jamiyatdagi chuqur ziddiyatlarni ham yaqqol ko'rsatib berdi. Qrim xalq afsonasini sahnaga moslashtirgan va kuy qo'shiqlari bilan xalq qalbidan chuqur joy olgan mashhur Arziy qiz pyesasi Qrim tatar teatri tarixidagi eng sevimli mumtoz asarlardan biriga aylandi. So'nggi tun, yashagim keladi va dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi kabi dramatik asarlari esa Qrim davlat teatrida ko'p marotaba namoyish etilib, tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi. To'y davom etmoqda. Asari atrofidagi hayotdan yiroq yashaydigan o'ta jiddiy xatti-harakati tufayli hayotga befarq bo'lib qolgan yosh tilshunos Ziyo haqida hikoya qiladi. Oilaning voqeani noto'g'ri tushunishi natijasida boshlangan to'y tayyorgarliklari yosh olimning o'z to'yiga ketayotganini tasavvur qilishi bilan haqiqiy komediyaga aylanadi. Biroq vaziyatdan xabardor bo'lgan yaqinlarining zukkolik bilan to'zgan rejasi tufayli to'y bekor qilinmaydi. Bir-birini chin dildan sevgan ikki yosh visolga yetadi va maydonda quvonch bilan to'y davom etmoqda degan hayqiriqlar yangraydi. Yusuf Bolat bu asarida insonning mansab yoki tashqi shaklparastlikka berilib, samimiy insoniy munosabatlardan uzoqlashishni nozik yumor orqali tanqid qiladi. Pyesa majburiy qoliplar emas, chin muhabbat va hayotning tabiiy, quvnoq oqimi har doim g'alaba qozonishni kuchli sahna tili orqali ifodalaydi.
Dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi. Nomini Qrimning mashhur xalq qo'shig'idan olgan lirik dramatik sahna asari bo'lib, Yala bo'yi sohillarida kechadi. Asarda strategik port hududida dushmanga qarshi vatan kurashini olib borgan Qrim xalqining fidoyligi tasvirlanadi. Asarda bosh qahramonlar Boris va Nigar o'rtasidagi samimiy muhabbat bilan Qrim tuprog'ining og'ir mudofaasi

birga chambar chas bog'langan. Yusuf Bolat dengiz to'lqinsiz, qizlar sevgisiz, vatan esa kurashsiz bo'lmadi degan asosiy g'oya orqali Qirim tatar ayolining kuchi va xalqining vatanga bo'lgan muhabbatini lirik ruhda sahnaga olib chiqadi. Arzi qiz Qrimning eng qadimiy xalq afsonalaridan biri asosida sahnaga moslashtirilgan, o'z nomini go'zalligi doston bo'lgan bosh qahramondan olgan musiqiy va lirik dramadir. Asarda Mishxor shaharchasida yashaydigan go'zal Arzining o'z yaqinlari va vatanidan ayrilishi, bu adolatsizlikka bo'yin egmay ozodligi uchun ko'rsatgan fojiaviy qarshiligi tasvirlanadi. Yusuf Bolat ushbu asari orqali Arzi obrazi timsolida Qrim tatar xalqining ona zaminiga bo'lgan mustahkam sadoqatini, or-nomus va ozodlikka bo'lgan ehtirosini abadiy sahna dostoniga aylantiradi. Dubara to'yi kambag'al yigit Abich va go'zal tatar qizi Nigarning birga bo'lish uchun o'ylab topgan hiylakorona to'yi haqida hikoya qiluvchi chaqqon vaziyat komediyasidir. Asarda manfaat ketidan quvuvchi boy Acha Ahmed va zolim Hasab Hasanning tuzoqlarini sevishganlar aql bilan tuzgan reja orqali yengib o'tishi tasvirlanadi. Yusuf Bolat bu asarida pul va qo'pol kuch majburlayotgan soxta nikohlarni nozik hajv bilan tanqid qilar ekan, pok sevgi, xalq donoligi va aql zakovat manfaatparast ko'z qarashlarni albatta yemirishni quvnoq ruhda sahnaga olib chiqadi. Aziz radio tinglovchilari, Yusuf Bolatning teatr merosi albatta bir necha daqiqaga sig'maydigan darajada chuqur va boydir. Agar sahna san'ati va adabiyotga qiziqsangiz, uning asarlari sahifalarini varaqlash va bu boy badiiy tilni bevosita kashf etish albatta sizning qo'lingizda. Qrim sahnasining bu mohir dramaturgini yanada yaqindan o'rganib chiqishingizni albatta tavsiya qilamiz. Keyingi dasturimizda turk dunyosining yana bir mohir qalam sohibi bilan uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Şunda hikaye kıladım. Xuda haqqı, anacan haqqı, baqqı çıqqanımda barcha daraqlar yerge qulaganligini, qulatilganligini gördüm. 40 yillik zaytun daraqtı xuda haqqı tikanlar ham onu parvaş qilganlar ham onga mehnat qilgan edi. Onun uchun zahmat çekilgan edi. Anacan, ko'ryapsanmi? Onasining aziz bolasi, onasi uni bag'riga bosib o'pmoqda. Xudo haqqi zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni yerimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi toprak singari qadrlidir. Unga qaradi, bu borada qaraydiganlar qadrlidir. Toprak qadrlidir. Unga yegalik qilgan, uni himoya qilganlar ham qadrlidir. yillarda Gazza ham bu arada Avrupa geçe dünyanın türlü hudutlarına 80 milyon dona geçe gül eksport kıladigan gülçilik sanatı bilan meşhur edi. Ama İsrail 2007 yılda Gazza sektörüge ornatgan kamal tufayli mahsul eksportini keskin çekilgandan son Gazza'nın hem gülçilik sanatı sol berdi. O'shandan buyon davom etayotgan genosid esa qishloq xo'jaligi yerlarini deyarli butunlay yo'q qildi. G'azza va Yafa bir vaqtlari apelsin hamda boshqa sitrus mevalari bilan ham tanilgan edi. G'azzadan yetishtirilgan ham ikki mevalar Falastinning ham sariq oltini deb atalardi. 1977 yildagi ishg'ol paytida Isroil kuchlari falastinliklarga tegishli apelsin bog'larining aksariyatini buldozorlari bilan yer bilan yakson qildi. Bu holat falastinliklarni apelsin o'rniga gul va qulupnay yetishtirishga undadi. Gulchilik endi rivojlangan davrda G'azza yiliga 80 million dona gul eksport qilar edi. Ayniqsa Baytullohiya va Rafadagi yerlar ham G'azzaning sohil hududlari tijoriy maqsadda gul yetishtirish uchun nihoyatda qulay edi. Genosiddan oldin ham Isroil eksport va importni keskin cheklagan 2007 yil iyun oyida G'azzani ham quruqlikdan va dengizdan havodan qamal qilgan edi. Ushbu ham taqiqlar G'azzadagi gul yetishtirish faoliyatini va gulchilik san'atini barbod qildi. Genosid davomida esa Baytullohiya ham Rafa yer bilan yakson qilindi. Na gullar qoldi, na ularni yetishtirganlar, na uylar qoldi, na o'sha uylarda yugurib yurgan bolalar. Isroil G'azzada boshlagan genosid davomida G'azza qishloq xo'jaligini yerlarning 95%ini vayron qildi. Bu ekologik qirg'in yani atrof muhitni qasddan yo'q qilinishi edi. G'azzalik Aya shunday hikoya qildi. Falastinda siyosiylashtirilgan ekologik vayrongarchilikka duchar etilgan o'simliklardan biri zaytun daraxtidir. Bu qirolliklar va chegaralardan ham qadimroqdir. Falastin toprog'ini bo'lishga uringan har qanday xaritadan ham qadimroq daraxtdir. Falastinda zaytun daraxti shunchaki qishloq xo'jaligi ekini emas. U meros bugun ham qadr aslab turgan ayrim daraxtlar yuzlab hatto minglab yillar avval ekilgan. Bu ming yillik daraxtlar vaqt o'tishi bilan uzilmagan va buzilmagan bir zanjir kabi katta bo'ylardan na birlarga meros bo'lib o'tgan. O'nlab yillardan buyon bu zanjir ham hujum ostida. Zaytun daraxtlari yildizlari bilan sug'arildi, yovib yuborildi va buldozerlar bilan vayron qilindi yoki qonunsiz manzilgohlar va harbiy hududlar ortida tikanli simlar bilan o'rab qo'yildi. So'nggi 2 yilning o'zida faqat G'azzada 1 million tubdan ortiq daraxt yo'q qilindi. Ularni tabiat emas, zaytun daraxti falastinliklar uchun qanday ma'ni anglatishini juda yaxshi bilgan ishg'olchi kuch yo'q qildi. Chunki zaytun daraxtlari qirg'ini genosidning ko'zga unchalik tashlanmaydigan, ammo yanada keskin va chuqur bir ko'rinishidir. Daraxtni yo'q qilish orqali ishg'ol kuch
Falasin

farzandlarning xotirasini ham o'g'irlashni, tirikchilik manbalarini yo'q qilishni, hosilini va o'z toprog'iga mansublik tuyg'usini tortib olishni maqsad qilmoqda. Bu bir xalqning o'zini voyaga yetkazgan toprakta haqqi yo'qligini da'vo qilishdir. Ammo biz daraxt yekishda davom etamiz, deydi aya. Biz hosil yig'ishda davom etamiz, zaytun moyi olishda davom etamiz. Har bir shisha moyi bu yerda kimlar yashaganini ko'rsatuvchi hujjatdir. U toprog'ini sevgan va yo'q qilinishiga qarshilik ko'rsatganlarning qadridir. Zaytun daraxti bizga sibot bilan ekilgan va mehr bilan parvarish qilingan narsani osonchilik tortib olib bo'lmasligini o'rtaga qo'ydi. Bundan bu ozodalik mafhum tushuncha emas va toprakta yildiz atadi va dehqonlarning qo'lida o'sadi. Falastinda zaytun daraxti guvoh, ona, ustod va sukutdagi qarshilikdir. U yer ham insonlar ham eslab qolishini yodimizga solib turadigan xotiradir. Ayan Falastinda o'simliklar ham siyosidir degan jumla bilan Falastindagi Zatir tarixini shunday hikoya qiladi. Falastinliklar asrlar davomida an'anaviy bilimlarni avloddan avlodga o'tkazib, hamma joyda zatir yetishtirir va terar edi. Biroq 1977 yilda Sionistik davlat zatirni ham muhofaza qilinadigan o'simlik deb bu borada e'lon qilib, uni terish, yetishtirish yoki sotishini jinoyat deb e'lon qildi. Birdan biriga to'proqning o'zi kabi qadimi bo'lgan bir an'ana qonunsiz deb e'lon qilindi. Bu tadqiq ortidagi ilmiy ham yondashuvni shubha ostiga olish kerak. Oziq-ovqat uchun an'anaviy usulda o'simlik terish va uning mavjudligiga tahdid solishini ko'rsatadigan hech qanday dalil yo'q. Falastinliklar kundalik ehtiyoj uchun oz miqdorda zatir terganini sababli jarimaga tortib, sud taqiqqa uchragan bir paytda isroillik fermerlar zatirni tijoriy maqsadlarda yetishtirib, sota boshladi. Ular falastinliklar uchun jinoyatga aylantirilgan an'anadan o'zlari foyda ko'rmoqda. Zatir terishga joriy etilgan keng qamrovli taqiq falastinliklarning kundalik ijtimoiy va madaniy hayotiga oid odatlarni jinoyat deb hisoblaydigan, ularni ibtidoiy va zararli deb ham tamg'alaydigan mustamlakachilik ham bu borada tushunchasini ifodalaydi. Bu falastinliklarning yer va turmush tarzi bilan bog'langan madaniy hamda tarixiy aloqalarni zaiflashtirish, ushbu boyliklar ustidan nazoratni esa ko'chmanchilarga topshirishga qaratilgan urinishdir. Bularning barchasiga qaramay zatir terish an'anasi davom etdi, hamon davom etmoqda. Ko'plab zatir teruvchilar buni qarshilik, norozilik harakati deb biladi. Antioksidantlarga boy bu o'simlik mahallaning oziq-ovqat ham joyda muhim o'rin tutadi. Jurnalist Bissan Avda g'azadagi cho'rahlardan birining ham devorlariga eslangan dehqon tasvirlarini hikoya qiladi. Dehqon qo'llarida katta kaktusni bog'riga bosib turibdi. Bissan shunday hikoya qiladi. Arab tilida kaktus sabr degan ma'noni anglatadi. Sabr esa ikki narsani ifodalaydi. Birinchisi o'simlikning o'zi, ikkinchisi esa bizning matonatimiz. Ikki qo'li bilan kaktusni ko'ksiga bosib turgan dehqonning devorga chizgan ushbu surati ikki narsani anglatadi. Birinchisi biz sabr toqatimizni saqlayapmiz, ikkinchisi esa madaniyatimizni asrayapmiz. Nima uchun madaniyat? Chunki kaktus falastin madaniy merosidagi eng mashhur o'simliklardan biridir. Biz bu o'simlikni bu borada avval uylarimizning atrofining istalgan joyida yetishtira olamiz. Biz qo'shnimiz bilan oramizda devor qurmaymiz, sim tortmaymiz, chegara o'rniga kaktus ekamiz. Uning mevalaridan qo'shnilarimiz ham, yo'lovchilar ham bahramand bo'ladi. Isroil

0: Rasinglarni har qanday ham izini o'chirish maqsadida kaktusga qarshi ham kurash boshladi. 1948-yilda ishg'ol boshlangandan keyin hududga baland begona daraxtlarni eka boshladi. Bundan ko'zlangan maqsad hududning haqiqiy o'zligini yo'q qilish, unga Yevropaga xos qiyofa berish va shu tariqa uni ko'chmanchilar uchun ham jozibali holga keltirish edi. Falastinda faqat falastinliklar emas, uning havosi, suyi, hatto toprog'i ham hayqirmoqda. Ular Isroil G'azada genosid bilan bir xil shiddatda ekotest, ya'ni ekologik qirg'in jinoyati ham sodir etganligini aytmoqda. G'azada insonlar qasdan va rejali ravishda o'ldirilayotgan bo'lsa, o'simliklar dunyosi ham, uzumzorlar, bog'lar va ekin maydonlari ham qasdan rejali ravishda o'yran qilinmoqda. Muhtaram kinochilar, keyingi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo. Ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Vaqtni o'lchovchilar. Soyadan soat minorasigacha Falastinda vaqt xotirasi. Aziz tinglovchilar, biz vaqtni haqiqatda qachon farqladik? Soatlarimiz va taqvimlarimiz bo'lmagan choqlarda inson bir kun o'tganini qayerdan bilar edi? Quyosh chiqishidanmi, soyaning uzunligidanmi? Yoxud to'proqning ilk yomg'ir bilan hidlanib, zaytunning yolida pishib yetishishidanmi? Inson vaqtni avval o'lchashni emas, tabiatda va o'z hayotida o'qishni o'rgandi. Bugun Falastin to'proqlarida vaqt tilini ichganlarning izidan boramiz. Quyosh soatlaridan qadimgi dehqonchilik taqvimlarigacha, Baytul Muqaddas muqaddaslaridan Osmonli soat minoralarigacha yetishamiz. Bir madaniyatning vaqtni o'lchash shakli uning dunyo va insonni anglash tarzini ham ko'rsatadi. Soatlar bo'lmagan zamonlarda bir uchrashuvni yoki ekin vaqtini belgilash uchun ko'zlar osmonga tikilar edi. Quyosh yuksalgan sari qisqaruvchi va tushdan keyin qayta uzaygan soya insonning ilk yetakchisi edi. Qadimki Falastin jo'g'rofiyasida Rum va Bizans davrlaridan qolgan tosh quyosh soatlari ushbu izlanishning aniq belgilaridir. Tosh ustiga chizilgan bir necha sodda chiziq osmondagi buyuk soat harakatni yerga aks ettirar edi. Bir paytlar insonlar soatga emas, to'g'ridan to'g'ri soyaga qarar edi. Lekin vaqt faqat soat bo'laklaridan iborat emas edi. Bir soat dehqon uchun vaqt to'g'ridan to'g'ri tirik qolish degani edi. Yomg'ir qachon yog'ishi, to'proq qachon haydalishi va zaytun qachon terilishi hayotiy ahamiyatga ega edi. Shuning uchun Falastinning qadimgi dehqonchilik madaniyatida taqvim qog'ozga suzilgan bir ro'yxatdan ko'ra to'proqning o'z xotirasi edi. ...1908 yilda qadimgi Yezar qishlog'ida o'tkazilgan qazuvlarda miloddan 10 asr oldingi kichik bir tosh lavha topildi. Bugun Yezar taqvimi deb atalgan ushbu bitik tosh vaqtni majhul sonlar bilan emas, balki bevosita dehqonchilik ishlari bilan o'lchanganini ko'rsatadi. Tosh ustida oylar uzum terish,

ekin ekish va arpa o'rish kabi ishlar bilan atanar edi. Taxminan 3000 yillik ushbu vaqt qayda bu ulkada vaqtni toproq ritmi bilan qanday bog'langanini ko'rsatuvchi ilk hujjatlardan biridir. Shu yerda ma'noli bir bog'lanish qarshimizga chiqadi. Falastin toproqlarida bugungi kungacha yetishgan ilk yozilgan vaqt yozuvlaridan biri hozirgi kunda Istanbul arkeoloji muzeyamlarida saqlanmoqda. Falastinda tosh ustiga o'yilgan vaqt bugun Istanbulda asrab kelinmoqda. Insonning vaqt bilan qurgan bog'lanishi borgan sari aniqroq hisob kitoblarga tayanib boradi. Quyosh harakatlari o'rganilgan sari osmon riyoziyot orqali o'lchanishga boshladi. Baytul Muqaddasda vaqt dehqonchilik yonida ishonch va aqidaning ham asosiy bir bo'lagiga aylandi. Islom madaniyatida namoz vaqtlarini aniqlash uchun osmonni kuzatish muqitlik kasbini yuzaga keltirdi. Ular vaqtning quruvchilari edi. Quyoshning o'rni, soyalarning uzunligi va fasllarning o'zgarishini hisoblab, vaqtlarni to'g'ri belgilashga yordam berar edi. Masjid al-Aqso hovlisidagi muvaqqatxonalarda astrolablar va yulduzshunoslik jadvallari bilan quyosh burchagini hisobladilar. Baytul Muqaddasda vaqt kuzatishdan yuqori chiqib, hisoblangan va hayotni tartibga soluvchi bir bilimga aylandi. Vaqt o'tishi bilan shaharlar kengaydi, tijorat rivojlandi va transport tarmoqlari qurildi. Shunday qilib, vaqt osmondan shahar maydonlariga turdi. XIX asrning oxirida Osmonlar jo'rofiyasida yuksalgan soat minoralari Falastinda ham ko'rindi. Noblis, Yafa, Hayfo, Akko, Nosra, Safad va Baytul Muqaddasda qurilgan minoralar yangi vaqt tushunchasining belgisi bo'ldi. Ayniqsa Sulton II Abdulhamidning taxtga o'ltirilgani 25-yil yili munosabati bilan qurilgan binolar Falastin shaharlaridagi ushbu yangi vaqt anglashini tasdiqladi. Noblisdagi 1901 yilgi soat minorasi buning eng yaxshi misollardan biridir. Endi infrodi kuzatishlarning o'rnini maydondagi umumiy soat egallagan edi. Tojir do'konini shunga qarab ochar, shahar xalqi kundalik hayotini ritmga moslab belgilar edi. Noblusning soat minorasi oradan 100 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, shaharning hofizasini toshishga davom etmoqda. Baytul Muqaddasda ham shunga o'xshash bir o'zgarish yuz berdi. Yafo eshigi yonida qurilgan Osmonli soat minorasi shaharning mexanik vaqt bilan tanishgan nuqtalaridan biri edi. Tarix bizga unutilmas bir saboq beradi. Vaqtning mexanizmi to'xtashi mumkin, charxlari sug'urilib, minoralari yer bilan yakson etilishi mumkin, lekin bir jamiyatning umumiy hafizasiga o'yilgan vaqtni yo'q qilish oson emas. Ingliz boshqaruvi paytida sug'urib tashlangan Baytul Muqaddas soat minorasi jisman yo'q bo'lgan bo'lsa-da, uning tamsil etgan shahar shuhuri Baytul Muqaddasning hafizasida yashashga davom etmoqda. Soyadan soat minorasigacha bo'lgan bu safarda vositalar o'zgarsa-da, insonning vaqtni anglash ehtiyoji o'shanday qolgan. Vaqt bir dehqon uchun yomg'ir, bir musulmon uchun ibodat vaqti, bir tojir uchun do'kon ochilish soati, bir shahar uchun esa mushtarak yashash ritmidir. Vaqt bir jamiyatning qachon ishlaganini, qachon to'xtaganini, toproqqa qachon urug' ekkanini va kelajakka nimani meros qoldirmoqchi ekanini ko'rsatuvchi bir oynadir. Gezar taqvimidan Masjid al-Aqso muvaqqatlari va Noblus soat minorasigacha suzilgan barcha bu izlar insonning o'z hayotini tartibga solish urinishini xulosalaydi. Xo'sh, aziz tinglovchilar, vaqtni o'lchashni o'rgangan inson bilimini qanday qayd etdi? Toshlarga, terilarga va papiruslarga yozilgan matnlar asrlar davomida g'orlarda va cho'llarda qanday saqlandi? Keyingi bo'limda qayta ko'rishguncha

Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini kashf etishga davom etamiz. Yaxshi qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda hikoyamizning güzel odami Rasim o'zidan o'ran mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'achipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Hikoyamizning güzel odami Rasim o'zidan o'ran. Bir millatning hofizasi yolg'iz arxivlar va rasmiy hujjatlarda saqlanmaydi. Asl hofiza u millatning tilida, adabiyotida va hikoyalarida yashaydi. Turk adabiyotining so'nggi yarim asriga o'z ta'sirini qo'ygan simvollardan biri bo'lmoq Rasim o'zidan o'ran xuddi shu hofizaning eng haqiqiy tashuvchilaridan biri edi. 2022 yil 23 jolayda abadiyatga rihlat qilgan o'zidan o'ran o'zidan keyin yolg'iz raflar to'la hikoya, roman va maqolalar emas, balki bir tushuncha tarzi, bir turish va o'z ildizlarida yuksalgan bir adabiyot tushunchasini qoldirdi. Uni tanish yaqin davr adabiyot va fikr tariximizning eng unumli ta'miridan birini tanish degandir. 1940 yil 20 mayda Marashda dunyoga kelgan o'zidan o'ranning hikoyasi ayoqdosh inisi shoir Alauddin o'zidan o'raniki bilan ichma-ich bog'lanib ketgan. Bolaligi otasining vazifasi tufayli Marash, Malatya va Tunceli kabi Anatoli shaharlarida o'tdi. Asl katta uchrashuv esa Marashda lisey yillarida yuz berdi. Jahid Zarif o'g'li va Erdam Boyazid bilan qurilgan do'stlik turk adabiyotining eng barakatli o'rtoqligiga aylandi. Najib Fozilning buyuk do'si bilan tanishgan bu yosh nasl adabiyotni shunchaki bir havas emas, balki bir ormon va da'vo sifatida ko'rdi. O'zlarining Istanbul bilim yurtida oldin jurnalizm institutini, keyin esa huquq fakultetini tamomladi. Bir muddat yangi istiqlol ro'znomasining san'at sahifasini boshqardi. Davlat rejalash tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. Tadqiqotlar uchun bir muddat Amerikada bo'ldi. Madaniyat vazirligida maslahatchi bo'ldi. Biroq bürokrasi uning asl kimligiga hech qachon soya solmadi. U har narsadan oldin bir yozuvchi edi. Turk kitobxonlari uni ko'pincha 7 go'zal odam deb tanilgan adabiyotchilar halqasining saylangan bir a'zosi sifatida tanilardi. Otini Jahid Zarif o'g'lining shu otdagi she'r kitobidan olgan bu unvon Sazoyi Qaraqo'ch, Nuri Pokdil, Jahid Zarif o'g'li, Erdam Boyazid, Mamadokov Inon, Alauddin o'zidan o'ran va Rasim o'zidan o'ranga ishorat qiladi. Bu 7 simo 1960-yillardan boshlab chiqargan mujallalari bilan go'yo bir maktab qurdilar. Nuri Pokdil boshchiligida 1969-yilda nashrati boshlangan adabiyot mujallasi bilan 1976-yilda o'zidan o'ran o'z davodoshlari bilan birga qurgan Maora yolg'iz bir davrai nashriya emas, balki yosh qalamkashlar yetishgan yerli va milliy fikrlar paymonalangan bir o'choq edi. Kitob va mujallaga erishish qiyin bo'lgan yillarda bu nashriyalar Anatolidagi yosh kitobxonlar uchun bir maktab, bir uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Ularning hayoti yillar o'tib teortli tasvirlarida siryol mavzu bo'lganda, bu go'zal odamlar yangi nasllarning ham

mahorat bilan tatbiq etdi. Cho'zilma ko'p so'zli bir o'lim chorpilmishlar dengizga ochilgan eshik va quyu kabi kitoblarida katta shaharlarga ketilgan qishloq odamlarini porchalangan oilalarini intiboh va zamonaviylik orasida qisilgan ruhlarni hikoya qildi. Qahramonlari komil tiplar emas, balki titragan, qoqilgan, biroq qaytadan o'zini tiklab olishga intilgan haqiqiy odamlar edi. Dostoyevskiy va Folknerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan o'rgangan texniklarini bu toproqning tili va hassosiyatlariga tarjima qilishni bildi. Adabiyotning fikrini qishqirib aytmasligi, balki ko'rsatishi kerakligiga ishonar edi. Hikoyani hech qachon shoirlarga qurbon qilmadi. Dengizga ochilgan eshik kitobi o'rnakligi uchun 1984-yilda Turkiya yozuvchilar uyushmasining yil hikoyachisi mukofotini qo'lga kiritgan bo'lsa, yagona romani bo'lmiş Gul yetishtiruvchi odam 1979-yilda bir sho asar sifatida adabiyot tariximizga kirdi. O'zgartirayotgan dunyo qarshisida o'z o'yida o'ltirib gul yetishtirgan odamning hikoyasi o'z ildizlariga sodiq qolish va qorli bir qarshilikning unutilmas tamsilchisidir. Shundayki, bu roman zamon bilan yozuvchining otiga aylandi. O'zidan o'ran endi gul yetishtiruvchi odam deb yodlanadigan bo'ldi. Biroq o'zidan o'ran yolg'iz hikoyachisi emas edi. Balki nasllar ustida chuqur izlar qoldirgan bir mutafakkir ham edi. Eng oldin musulmoncha fikrlash haqida maqolalar qolaversa, qaytadan ishonish ruhning ashyolari, zehni chirkashtirishgan so'zlar va ikki dunyo kabi asarlarida bir masalani qattiq ta'kidlab keldi. Bir madaniyat faqat o'z tushunchalari bilan fikr yuritib oyoqda qolishi mumkin. Unga ko'ra yaqin tariximizning asl yo'qotilishi boshqalardan olingan tushunchalar bilan fikrlash va o'z dunyomizni o'zgalar ko'z oynagi bilan o'qishiga o'rganishimiz edi. Bu tashxis uni quruq g'arbiy dushmanlikka emas, balki sabr toqatli chuqur va axloq markazi bo'lgan qaytadan qurish chaqirig'iga yetishtirdi. Oila, shar, axloq, madaniyat. Qaysi mavzuga qo'l ursa, ursin. Masalani doim ildizlarga, insonning ichki dunyosiga bog'lar edi. Uzun yillar davom ettirgan gazeta yozuvlarida ham xuddi shu yo'lni saqlab qoldi. Qishqirmaydigan, bas muborazalarga aralashmaydigan kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga da'vat etadigan bir uslub edi. Bugun bilim yurtlarimizda uning haqida ilmiy risolalar yozilishi behuda emas. Bu tajriba albatta behuda ketmadi. Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan 2015-yilda sazovor ko'rilgan Jamhur Raislik madaniyat va san'at buyuk mukofotigacha ko'plab olqishlar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti yetishishiga sabab bo'lgan qalamkashlar edi. Mujallad daftarlarida, kitob imzolash kunlarida va konferans salonlarida yosh yozuvchilarga og'aylik qildi. Hech kimni kamsitmadi, tingladi, o'qidi va yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va fikr hayotimizning turli joylarida uning mehnatini yashayotgan sonsiz kishilar uni rahmat va minnatdorchilik bilan yod etmoqdalar. Rasul o'zidan o'rganni vafotidan keyin rahmat bilan yod etish go'zaldir. Biroq unga asl vafodorlik asarlarini o'qish, o'qitishdir. Chunki bir millatning o'z tili va hikoyasini yo'qotgan kuni yo'q bo'ladi. O'zidan o'rgan umrini bu til va bu hikoyaning boylashishiga bag'ishladi. Hikoyalari
bilan ko'nglimizni maqolalari bilan

zehnimizni obod qildi. Romanining qahramoni kabi u ham g'avg'o surug'iga kirmasdan sabr bilan o'z gulini yetishtirdi. U gulning hidi bugun ham adabiyotimizning ustida kezib turibdi. Bizning vazifamiz bu aziz merosni yosh nasllarga yetishtirish va rasm o'zidan o'rinni turk adabiyotining tur turishida doim yodda saqlashdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dojpakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Bugun haftaning yakshanba kuni. Turkiya vaqti bilan soat 13:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 15:30. Siz Turkiya poytaxti Anqaradan efirga uzatilayotgan TRTning o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 22 metr 13655 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksatur a orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.
1: Turkiya ovoz radiosi doimo hamrohingiz.

1900-yillarda mahbuslar jazoni o'tash chog'ida ushbu qurilmalarda kuniga 6 soatlab yurishga majburlangan. Ular bosib o'tgan masofa Everest cho'qqisining yarmiga teng kelgan. Qiynoqlardan fitness zaligacha. Keling, yugurish yo'lagining qorong'u tarixiga bir nazar tashlaylik. Assalomu alaykum. Kunimizda sport bilan shug'ullanuvchilarning sevimli jihozi bo'lgan yugurish yo'lagi qiziqarli tarixga ega. Sport zallarida keng qo'llaniladigan ushbu qurilma aslida mahbuslarni jazolash vositasi sifatida ixtiro qilingan. Bugun Jandan Bilgichi va Naz Irem Ustundah tomonidan TRT Xabar uchun yozilgan maqola asosida yugurish yo'lagining tarixi bilan tanishamiz. Yugurish yo'lakchasi dastlab 1800-yillarda ingliz mahbuslarini jazolash uchun ixtiro qilingan. O'sha davrda Angliya qamoqxona tizimi juda og'ir sharoitda bo'lgan. Qatl qilish yoki surgun qilish ko'pincha afzal ko'riladigan jazolar hisoblanardi. Mahbuslar qulflangan iflos kameralarda izolyatsiya qilinardi. Bu vaziyatni o'zgartirishni istagan ko'ngillilar yordam berishga urinishgan va natijada yugurish yo'lagi kabi yangi reabilitatsiya usullari paydo bo'lgan. Yugurish yo'lagi 1818-yilda ingliz muhandisi William Cubitt'ning ixtirosi bilan hayotimizga kirib kelgan. Biroq uning maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yoki yog'larni eritish emas edi. Yugurish yo'lagi qiynoq vositasi sifatida ishlab chiqilgan. Cubitt St. Edmund qamoqxonasidagi mahbuslarning bekor yotganligini ko'rib, ularning jismoniy kuchidan jazoni yanada samaraliroq o'tash uchun foydalanish g'oyasini o'ylab topdi. Shunday qilib u birinchi yugurish yo'lagini yaratdi. Bu qurilma aslida o'z o'qi atrofida aylanadigan ulkan boltga o'xshardi. O'nlab mahbuslar ushbu boltni aylantirib, yugurishga majbur bo'lishardi. Bu tekis yuzada yugurishdan ko'ra zinapoyadan uzluksiz chiqishga o'xshardi. Mahbuslar harakatlanishda davom etishlari kerak edi. Aks holda yiqilib tushardi. Bu harakat bug'doyni maydalash, suv olish yoki qonlarni shamollatish uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlardi. Mahbuslardan tashqari hamma bundan foyda ko'rardi. Bu mukammal qiynoq. Ixtiro qilinganidan keyingi 10 yillikda 50tadan ortiq Britaniya va Amerika qamoqxonalari yugurish yo'lagidan foydalangan. Viktoriya davri aholisi yugurish yo'laklarini qamoqxonalardagi bekorchilikka qarshi ijobiy yechim sifatida ko'rishgan. 1875-yilda yugurish yo'laklari qamoqxona intizomini yaxshilashda katta yutuq deb hisoblangan. Qamoqxona intizomini yaxshilash assotsiatsiyasi esa ularni profilaktik jazo deb ta'riflagan. Yugurish yo'lagini boshdan kechirgan hech kim boshqa jinoyat sodir etishni xohlamaydi deb o'ylashgan. Ular har kuni xuddi Everestning yarmiga chiqib tushgandek bo'lishardi. Hisobotga ko'ra, mahbuslar kuniga 6 soatni ushbu yugurish yo'laklarida o'tkazishgan. Bu o'rtacha 1500 metrdan 4200 metrgacha ko'tarilishga teng keladi. 4267 metr Everest tog'ining yarmiga to'g'ri keladi. Cubittning ixtirosi Britaniya imperiyasi chegaralaridan chiqib, tezda Amerika hududlarida ham tarqaldi. Bu harakat haftada 5 kun kam ovqatlanish bilan birlashtirilganda ko'plab mahbuslar jarohat ola boshladilar. Yugurish yo'lagi 19. asr qamoqxonalarining og'ir sharoitlari ramziga aylandi. Natijada undan foydalanish 1898

2008 yılda taqiqlandi. Qiynoq jihozi kunimizda bizga qaytib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1911 yılda patentlangan yugurish yo'lagi tibbiyotda ancha keyinroq, ya'ni 1952 yılda shifokor Robert Bruce o'z hamkasblari ustida tajribalar o'tkazganidan so'ng qo'llanila boshlandi. Bruce'ning topilmalari yurakning to'g'ri ishlashini aniqlash uchun test asosini tashkil etdi. Bu kunimizda Bruce protokoli sifatida tanilgan. Yugurish yo'lakchalari 1960 va 70 yillarda kardio mashqlar ommalashishi bilan sport zallariga, keyin esa uylarimizgacha kirib keldi. Shunday qilib, tarixdagi qiynoq vositasi sog'lom turmush tarzining muhim elementiga aylandi. Kunimizda sport zallarida keng foydalaniladigan yugurish yo'lagining shunchalik qorong'u o'tmishi borligini hech o'ylab ko'rganmidingiz? Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Cahit Zarifoğlu'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Bir millatning adabiy tarixi faqatgina kitoblar bilan emas, o'sha kitoblarni yozgan ijodkorlarning dunyoqarashi, axloqi va maqsadlari bilan ham belgilanadi. So'nggi yarim asrlik turk she'riyatining eng o'ziga xos ovozlaridan biri bo'lgan Cahit Zarifoğlu vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa-da, hamon sevib o'qilmoqda. Chunki u nafaqat go'zal she'rlar yozgan shoir, balki o'z san'atiga mas'uliyat bilan yondashgan, hayoti va ijodi o'zaro uyg'un bo'lgan nodir shaxslardan biri edi. Ushbu maqolada yosh kitobxonlarimizga nafaqat she'riyatimiz, balki intellektual hayotimizda ham chuqur iz qoldirgan mana shu ajoyib siymoni yana bir bor eslatib o'tishni maqsad qildik. Abdurahmon Cahit Zarifoğlu 1940-yil 1-iyulda Ankarada tug'ilgan. Biroq asl kelib chiqish esa Qahramon Maraş viloyati hisoblanadi. Otasining kasbi sudya bo'lgani tufayli bolaligi Siverik, Ankara, Qizilchahammam va

Özden Ören, Erdem Boyasıt ve Alaaddin Özden Ören bilen yakın dost bolgan. Ularning dostligi keyinchalik Türk adabiyotidagi eng muhim ve samarali hamkorlikdan ajralmas bir parchaga aylangan. Keyinchalik İstanbul Üniversitesi'nin nemis tili ve adabiyoti bo'limida o'qigan, o'qituvchilik qilgan, turli davlat idoralarida mehnat qilgan ve ko'p yillar Turkiya teleradio kompaniyasi TRT'da xizmat ko'rsatgan. Yoshligida Yevropa bo'ylab sayohat qilgan va bu shaharlarning izlari keyinchalik uning ijodida o'z aksini topgan. U o'rta maktab yillarida yoq she'r yoza boshlagan. Ilk kitobi Belgilar bolalari 1967-yilda nashr etilgan davrda turk she'riyatida ikkinchi yangi oqimining ta'siri kuchli edi va yosh shoir bu kitobni o'z mablag'i bilan chop ettirgandi. Zarifoğlu zamonaviy she'riyat imkoniyatlarini inkor etmadi, aksincha murakkab va ta'sirchan obrazlarni olib, ularni islomiy sezgirlik hamda metafizik izlanishlar muhitiga olib kirdi. U she'rlarida tabiat, muhabbat, o'lim va iymon, qushlar, tog'lar hamda bolalar bilan o'ralgan betakror tasvirlar olamini jonlantirardi. Shoirning manzillar va qo'rquv va iltijo kabi asarlari uning ijodiy yo'lini yetuklik cho'qqisiga olib chiqqan. Uning 1973-yilda nashr etilgan ikkinchi kitobi nafaqat o'z ijodiga, balki butun bir avlodga nom berdi. 7 go'zal inson. Vaqt o'tishi bilan bu atama Marashda yo'llari kesishgan va turk adabiyotida o'ziga xos iz qoldirgan o'sha mantiqli va taniqli guruhning umumiy nomiga aylandi desak adashmagan bo'lamiz. Bu insonlarni faqatgina umumiy ona shahri emas, balki millatning e'tiqodi, donoligi va qadriyatlarini Anadolu markazidan zamonaviy adabiyot maydoniga olib chiqish istagi birlashtirgandi. Nuri Pakdil asos solgan adabiyot jurnalida jamlangan bu guruh 1976-yilda nashr etila boshlagan Mavera jurnali atrofida o'ziga xos adabiy maktabni shakllantirdi va Zarifoğlu uning asoschilaridan biri bo'ldi. Mavera milliy tafakkur va e'tiqodga asoslangan adabiyot beshigiga aylandi. Bugungi kundagi ko'plab taniqli yozuvchilar aynan shu yerda voyaga yetdi. 2014-yilda TRT'da efirga uzatilgan 7 go'zal inson teleseriali tufayli bu avlodning hayot yo'li millionlab tomoshabinlarga yetib bordi va Zarifoğlu yangi avlod kitobxona tomonidan qaytadan kashf etildi. Zarifoğlu nafaqat shoir, balki ko'p qirrali ijodkor edi. Uning kundalik yozuvlari, pyesa va hikoyalari uyg'unlashgan Yashash uchun nomli kitobi Turk nasrining eng o'ziga xos va hech qanday janrga to'liq sig'maydigan asarlaridan biridir. Unda muallif o'z ichki dunyosi, ruhiy qarashlari va izlanishlarini yuksak mahorat bilan bayon qiladi. Urush ritmlari romanida afg'on xalqining bosqinchilarga qarshi ko'rsatgan epik qarshiligi hikoya qilinadi. Uning ona nomli asari bu dunyo tegirmon hamda boy orzular izidan to'plamlariga kiritilgan asarlari, sudchi imom pyesasi va Rilke ijodiga bag'ishlangan ilmiy akademik tadqiqoti uning adabiy doirasi nafaqat keng bo'lganini yaqqol ko'rsatib turadi. Uni zamondoshlaridan ajratib turadigan yana bir muhim jihati uning bolalarga bo'lgan cheksiz fidoyiligi edi. U Chumchuq, Arslon Xachir, O'rmonchilar, Bobo yuragi va Sulton, Kichkina shahzoda hamda Motorli qush kabi asarlar bilan bolalar adabiyotining klassik namunalarini yaratdi. Va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti yo'nalishida mukofotga loyiq deb topildi.
Zarif o'g'li uchun bolalarga atab asar yozish millat kelajagi uchun qalam tebratish demak edi. U kelajak avlodni kuchli til va sog'lom qalb egasi qilib tarbiyalashni adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilgan. Kattalar uchun murakkab va novatorlikka boy asarlar yozgan shoirning ertaklar olamiga kirib borishi ham yuksak kamtarlik va ulug' maqsad

intilish zarurati edi. Zarifo'li doimo shuhratparastlik, o'zini ko'z-ko'z qilish va adabiy bozor shovqinidan yiroqda yashadi. U ijodga diniy sadoqat va mas'uliyat bilan yondashar, o'ziga yollangan yosh qalamkashlarning qoralamalarini sabr bilan o'qib, jurnal sahifalari hamda maktublar orqali ularga ustozlik qilardi. Vafotidan keyin nashr etilgan xatlari uning yosh yozuvchilarga qanday g'amxo'rlik qilganining

bilgan tarixiy Marash o'rta maktabi esa mazkur adabiy avlod xotirasini abadiylashtiruvchi muzeyga aylantiradi. Erta vafot etganiga qaramay qoldirgan boy merosi har gal o'qilganda uning mazmunli va to'la-to'kis umr kechirganini isbotlaydi. U familiyasiga yarashgan shaklda nafis umr kechirdi. Turk adabiyoti undan qarzdor. Zamonaviy she'riyatga chuqur va milliy ruh bag'ishlagani, bolalarimiz uchun sof til yaratgani hamda yosh qalamkashlarga o'rnak bo'lgani uchun. Yetti go'zal insonning bu betakror ovozi yillar o'tsa ham o'z ta'sirini yo'qotmaydi. Zero haqiqatga asoslangan so'zlar hech qachon qarimaydi. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Epekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-tr@net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Dorul Shafaqqa otasiz bolalarning otasi. 1000

1863 yıl imparatorluğunun en uzun ve en azaplı asrı. Cephelerden gelen açık haberler İstanbul köçelerini atasız kalan minlep yetim balalar bilen töldürgen idi. Bu balalar fakat bir ailenin emas, belki öz geleceklerini hem koldan bergen ediler. Aynen o karanlığı günlerde 5 nefer hedefmen Osmanlı ziyalının kalbide bir nur yandı. Ular milletning bolalari milletning yordami bilan. Biroq dunyoning eng ilg'or ilmi bilan o'qishi kerak dedilar. Bugun 160 yildan ortiq vaqt davomida so'nmagan bir ta'lim mash'ali otasi vafot etgan moli imkoni cheklangan, biroq aqli zakosi firuza kabi choqnagan bolalarning panohgohi haqida gapiramiz. Oti shafaqat uyasi ruhi ta'limda adolat bo'lgan Dorul Shafaqa titrovchi hikoyasiga xush kelibsiz. Dorul Shafaqa faqat bir maktab emas, balki turk madaniy jamiyati tarixining ilk katta inqilobidir. Uning quruvchilari Yusuf Ziyo Posho, G'ozi Ahmad Muxtor Posho, Vedinli Tavfiq Posho, Sakizi Asad Posho va Ali Naqi Efendi davrining eng bilimli burokratlari va askarlari edi. Ular tomonidan qurilgan jamiyat tadrisiya islomiya xalqning o'z imkoni bilan bir ta'lim safarbarligi boshlatishining mumkinligini sobit qilgan ilk madaniy tashkilot edi. Dastlab Qapalı Chorshidagi yopiq bozordagi shogirdlarining ta'limi bilan yo'lga chiqildi, biroq maqsad katta edi. Sulton Abdulazizning yordami va xalqning qurish yiqqan pullari bilan Fotih mintaqasida italiyalik me'mor Barburini tomonidan chizilgan katta bir tosh bino qad ko'tardi. Bu bino o'z zamonida hatto Yevropaning eng yangi ta'lim markazlaridan biri edi. Dorul Shafaqaning asosiy hadafi yetim bolalarga faqat bir xayrot kabi qarash emas, balki ularni imperatorlikning eng jadid sayns, riyozi va chet tillari ta'limi bilan qurollantirib, dunyoviy bir shaxsiyatlar etib tarbiyalash edi. Yotoqli muft va to'liq bursi bo'lgan bu sistem dunyodagi fursat tengligi mafkurasining eng asl peshvolaridan biri bo'ldi. Dorul Shafaqani aslida abadi qilgan narsa u tosh binoning ichidan sizilib chiqib, Turkiya va dunyoning taqdiriga ta'sir o'tkazgan olimlardir. Dorul Shafaqa bir bolaning faqat qornini to'yg'azmagan, balki uning fikr zakosiga mumkinsiz bo'lgan hech narsa yo'qligini kiritgandir. Shafaqat uyasining asli farzandlari doshkalik olimlar. Dorul Shafaqaning muvaffaqiyatlari faqat tosh binolarida emas, balki u eshikdan yetim sifatida kirib dunyoni o'zgartgan ziyolilar sifatida chiqqan bolalarning haqiqiy hikoyalarida yashirilgan. Keling, afsonalarni bir chekiga qo'yinga ushbu shafaqat uyasining o'zi yetishtirgan tariximizga muhr urgan haqiqiy doshkaliklarga quloq solaylik. Bu ro'yxatning eng boshida turk naqqoshlik san'atining peshvolaridan biri turadi. Rassom Mahmud Juda 1918 yilda Dorul Shafaqaga kirgan. Juda bu yerda olgan ta'limi bilan san'atning nazmini ruhiga sig'dirgan. Keyinroq Yevropada turk naqqoshligini tamsil etuvchi erkin rassomlar va haykaltaroshlar birligining qurilishida vazifa olgan. Uning mu'i qalamidagi diqqat doshkada olgan u ko'p yillik ta'limning aksidir. Dorul Shafaqa yetishtirgan dohiylar orasida ilmning cho'qqisini tamsil etuvchi eng porloq simolardan biri shak shubhasiz professor doktor Adnan Sokulludir. 1929 yilda Dorul Shafaqadan forig bo'lgan Sokullu ushbu shafaqat uyasida olgan nazmi ta'limi bilan faqat Turkiyada emas, balki dunyo tabobat va fizik tarixida yangi davr ochgan bir faoliyatga qo'l urgan.
Ayniqsa, ultrasonning tabobat sohasida tashxis maqsadida ishlatilishiga yetakchilik qilgan. Ishlari bilan jahoniy bir shaxsiyatga aylangan so'kulli dochkadagi u mustahkam poydevori ustiga qurgan keng fikri bilan bilimning

chegarasi yo'qligini sobit qildi. U o'qishni bitirganidan keyin ham o'z maktabi bilan aloqasini hech qachon uzmagan. Ham akademik muvaffaqiyati bilan hamda bir dorul shafaqat ziyolisi sifatida boshqalarga o'rnak bo'lgan. Bugungi jadid tabobatda ishlatiladigan tasvirlash texnologiyalarining rivojlanishidagi yetakchi roli bilan ushbu qadimgi vaqfning dunyoga taqdim etgan eng katta ilmiy sovg'alaridan biri sifatida tarixga kirgan. Dorul shafaqqa yetishtirgan ko'p qirrali olimlar orasida turk musiqasining nafosatini jadid bir texnik bilan birlashtirgan eng muhim simo shak shubhasiz Mahmad Rishod Oysudir. Dorul shafaqadan forig' bo'lgan Oysu ushbu najib muassasa saqfi ostida qozongan nazm va madaniy chuqurlikni musiqa dunyosiga o'zining xos kelgan koinotlari kompozlari bilan aks ettirdi. Bu yerda yana bir kishi bor. Said Foiq Abbos yoniq Dorul Shafaqaning bitiruvchisi emas, biroq u onasi bilan birga butun merosini ushbu muassasaga bag'ishlab, forig bo'lmasa ham ruhi toshqalik bo'lganlarning eng kattasi bo'ldi. Bugun Dorul Shafaqa muzeyimida saqlanayotgan u vasiyatnoma aslida maktabni bitirilmaganlarning ham bu o'yaga qanday bir ota yurti kabi qarashlarini subutidir. Jadid davrga kelganda esa doshqa ish dunyosidan akademik sohagacha har yerda bor. Sobiq mustashor va bosh vazirlik vazifalarida ishlagan Najdat Seshkin o'z kabi davlat odamlaridan tortib bugungi jahon shirkatlarini boshqarayotgan rais mudirlargacha minglab doshqalik ushbu muassasaning ta'limining bilimning zamon bilan ham qadamligining isbotidir. Dorul Shafaqa bolalarga otasizlikni unuttirmagan. Aksincha bu yetishmovchilikni jamiyat oldidagi juda katta bir mas'uliyat va muvaffaqiyatlikka aylantirgan. Forig tahsillar daftaridagi har bir ot bir mag'lubiyat hikoyasining qanday qilib muvaffaqiyat dostoniga aylanishi mumkinligining subutidir. Dorul Shafaqani o'z davridagi boshqa maktablardan ajratib turadigan eng aniq narsa har zamon kelajakning bilimga tavajjuh qilgan ta'limiy nisob tushunchasi bo'lgan. Qurilgan yillarida Usmonlining eng ilg'or texnologiyasi bo'lgan telegrafchilik ta'limi berilishi tasodif emas edi. Maqsad yetim bolalarni faqat o'qitish emas, balki ularni davlatning eng strategik nuqtalarida ish bilan ta'minlash uchun lozim bo'lgan ma'lumotlar bilan mujahhas qilish edi. Fransuz tili ta'limiga berilgan ahamiyat va tili fanlardagi diqqat u davr uchun inqilobi bir qadam sanalar edi. Bugun bu bilimning jadidligi merosi maktabning DNA'sida yashashga davom etmoqda. 1955 yilda ingliz tili ta'limiga o'tish bilan global dunyoga o'z eshiklarini ochgan doshqa hozirgi kunda Science, Technology, Engineering va Riyozi markazi kabi faoliyat qiladi. Sun'iy zako laboratuvori, robotik kodlash sinflari va ishbilarmonlik, mutashabbislik workshoplari bilan bir doshqalik o'quvchi faqat Turkiyada emas, balki dunyoning har yerida raqobat qila oladigan bir bilimli bo'lib forig bo'ladi. Ta'limi nisob faqat imtihonlarga tayyorlamaydi. Bolalarga o'zgarib turadigan dunyo tezligiga qanday muvofiq bo'lishni, tanqidiy fikrlashni va bilimning jadidligini qanday ta'qib etishni o'rgatadi. Xo'sh, Dorul Shafaqaning dunyodagi o'rni qayerda? Bu masala dunyoda madaniy jamiyat va ta'lim deyiladiganda barmoq bilan ko'rsatiladigan bir namunadir. Xalqaro platformalarda ta'limda fursat tengligining eng barqaror va muvaffaq misollaridan biri sifatida o'rganilmoqda. Dunyoning ko'plab yerlarida yetimlar uchun saqlash va joylashtirish markazi bo'lsa-da, Dorul Shafaqa kabi ularni eng oliy ilmiy ta'lim bilan yaxshi bir ziyoli etib tarbiyalaydigan va bu jarayonni to'liq xalqning yordami bilan 160 yil davomida olib borgan boshqa bir misolni topish qiyindir. Xalqaro robotik musobaqalarida qozonilgan joyizalar, NASA projalarida qatnashayotgan o'quvchilar va

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Yesmek Toş Konu ve Heykeltaroşluk Ustaxonası. UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yönelişimizin Gaziantep'nin İslahiye Tumaniga. Minglab yil oldin toshlar inson qo'li bilan san'atga aylangan ajoyib bir tavlid markazi tomon buramiz. Toshliq bir yon bag'rining ustida, ba'zisi hanuz bir tosh blok holida, ba'zisi arslon yoki safnaks, ya'ni hayvon haykali shaklini ola boshlagan yuzlab asarlarning qoliblari. Bu yer ham Yasmak Tosh koni va haykaltarosh ustaxonasidir. Anatolu'nun boy arkeolojik mirosining eng o'ziga xos namunalardan biri bo'lgan Yasmak yolg'izgina o'rtaga chiqarilgan asarlari bilan emas, balki antik davrlarda toshning kondan chiqarilishdan tortib haykalga aylanuviga qadar bo'lgan tavlid jarayonini ko'rsatib berishi bilan ham katta ahamiyatga ega. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasi 2012 yildan beri UNESCO'ning dunyo merosining o'tkinchi ro'yxatida madaniy meros sifatida joy olgan. Yasmak Gaziantepning Islohiya tumanining taqriban 23 km junub-sharqida Yasmak mahallasi yaqinidagi Qaratepaning g'arbiy yon barlarida joylashgan. Mintaqaning sifatli bazalt manbalari bu yerni qadimgi zamonlarda katta chimda tosh va haykal tavlidi uchun juda qulay bir markazga aylantirgan edi. Bugun bu mintaqada yuzlab haykal, o'yma va me'morlik porchalarining qoliblari mavjud. Ularning orasida ayniqsa eshik arslonlari, hayvon haykallar o'ltirgan va qanotli arslonlar bilan turli xil o'ymalar diqqatni tortadi. Shunday qilib, bu asarlarning katta qismi tavlidning turli bosqichlarida yarim qolgan. Yasmakni tengsiz qilgan xususiyatlarinda biri ham shudir. Bu yerda yolg'izgina bitgan san'at asarlari bilan emas, balki minglab yil oldingi tavlid jarayonining izlari bilan ham ro'para kelamiz. Yasmakning tarixi borasida olib borilgan tadqiqotlar ham vaqt o'tishi bilan yangi ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. UNESCO'ga 2012 yilda taqdim etilgan o'tkinchi ro'yxat dosyasida bu ustaxonaning ayniqsa kichik Hitit davlatlari davrida miloddan oldingi 9 va 8 asrlarda faoliyat ko'rsatgani taxmin etilgan edi. Lekin so'nggi yillarda olib borilgan yangi arkeologik tadqiqotlar Yasmakning o'tmishining taxmin etilganidan ham qadimroq, ya'ni Hitit imperatorligi davrlariga borib taqilishi mumkinligi haqida ma'lumotlarni o'rtaga qo'ydi. Shuning bilan Yasmak endi faqat muayyan bir davrning haykaltaroshlik ustaxonasi emas, balki Anatolining tosh ishlash va haykaltaroshlikning uzun muddati an'analarini tushunishga hissa qo'shadigan kengroq bir arkeologik mintaqasi sifatida o'rganilmoqda. Ilmiy ishlar davom etar ekan, Yasmak tarixi haqida ma'lumotlarimiz ham rivojlanishda davom etadi. Xo'sh, Yasmakni UNESCO nazaridan bu qadar qimmatli qilgan narsa nima? Buning eng muhim javoblaridan biri tavlid jarayonining o'zida yashiringan Yasmakda toshning kondan chiqarilishi, munosib bloklarning tayyorlanishi, xom shakl berilishi va haykal qolibini yaratilishi kabi turli tavlid bosqichlarining izlarini bir joyda ko'rish mumkin. UNESCO'ga taqdim etilgan dosyada ham bu xususiyat alayda ajratib ko'rsatilgan. Chunki Yasmak qadimgi zamonlarda katta tosh bloklarining qanday ishlanganini va u davrdagi san'at bilan tavlid texnologiyasining qaysi darajaga yetganini tushunishimizga yordam beradi. Boshqacha aytganda, bu yer faqat haykallar namoyish etiladigan joy emas, balki minglab yil oldingi tavlid bilimini bugun ham o'qish mumkin bo'lgan katta bir ochiq havo ustaxonasidir. UNESCO baholashida ko'zga tashlanadigan boshqa bir xususiyat esa Yasmakning madaniyatlar aro o'zaro ta'sir izlarini o'zida saqlaganidir.
sanatdir. Bu mintaqada Hitit san'at an'anasining davomi ko'ringani kabi vaqt o'tishi bilan atrofdagi turli madaniyatlarning san'atga bo'lgan ta'siri ham o'zini ko'rsatadi. Anatoli bilan Shamoli Suriya o'rtasida tarix davomida shakllangan madaniy aloqalar Yasmakning san'at izohiga ham aks etgan. Arslonlar, safnakslar va turli o'ymalar faqat u davrning go'zallik izohini emas, balki ishonchlari va ramziy dunyolarini ham aks ettiradi. Shu sababli Yasmakning UNESCO jahdidan qadriyati ikki kuchli nuqtada birlashadi. Turli jamiyatlar o'rtasidagi san'at va texnologiya o'zaro ta'siriga guvohlik berishi va qadimgi davrlarning haykaltaroshlik an'anasini bugunga yetkazib bergan juda muhim bir markaz bo'lishidir. Bu tengsiz merosni saqlash ham uzun yillar davom etgan ishlar bilan shakllangan. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasi 1988 yilda arkeologik mintaqa sifatida ro'yxatga olinib, Turkiyaning madaniy boyliklarini saqlash qonunlari doirasida himoyaga olindi. Mintaqadagi ilmiy tadqiqotlarning tarixi esa juda qadimga borib taqaladi. Yasmak 19. asrning oxirlarida ilm dunyosining diqqatini tortdi. 1950 yillardan boshlab keng ko'lamli arkeologik ishlar olib borildi. 1989 va 1991 yillar orasida yangi qozishlar va atrofni tartibga solish ishlari bajarildi. 2004 yildan boshlab esa bu joyning ochiq havo muzeyi sifatini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar olib borildi. Shu tariqa haykal qoliblari, tosh koni va tavlid mintaqasi bir-biridan ajralgan porchalar emas, balki ayni bir tarixiy tavlid sistemining unsurlari sifatida saqlanib boshlandi. UNESCO jiryoni Yasmakni saqlashda yangi bir davrni ham o'zi bilan olib keldi. 2012 yilda o'tkinchi ro'yxatga olinishdan so'ng mintaqaning dunyo merosi nomzodligi uchun ishlar rivojlantirildi. Madaniyat va turizm vazirligi bilan tuzilgan kelishuv doirasida nomzodlik dossiyasi va mintaqa boshqaruv planining tayyorlanishi bo'yicha faoliyatlar olib borilar ekan, arkeologik tadqiqotlar ham qaytadan tezlashdi. So'nggi yillardagi yuzaki tadqiqotlar va qozishlar Yasmakni faqat tanilgan haykal qoliblari bilan chegaralandi.

kiralanmaganini, balki atrofidagi arxeologik muhit peyzaj bilan birga baholanishi kerakligini ko'rsatuvchi yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Bu ishlar mintaqaning chegaralari tarixi va tavlidiy sistemining to'liqroq tushunishiga hissa qo'shmoqda. Vaqt o'tishi bilan kun tartibiga kelgan eng muhim yangi mavzulardan biri ham shudir. Yasmakni faqat bir haykaltaroshlik ustaxonasi emas, balki atrofi bilan bog'liq bo'lgan butun va mukammal bir arxeologik muhit sifatida tushunish. Yangi tadqiqotlarda ustaxona atrofidagi yashash joylari o'rganilmoqda. Tavlidning qaysi tarixiy sharoitlarda amalga oshirilgani tekshirilmoqda va yangi arxeologik topilmalar sabt etilmoqda. Shu tariqa saqlash bilimi ham faqat tak-tak haykal qoliblarini himoya qilishdan chiqib, kengroq bir chavqotga ko'chirildi. Ilmiy tadqiqot mintaqa boshqaruvi atrof muhitni saqlash va madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazib berish ayni bir jirayonning porchalariga aylanmoqda. Turkiyaning idoralari va ilm odamlari tomonidan olib boriladigan bu faoliyatlar yasmak ega bo'lgan arxeologik qadriyatning to'liqroq o'rtaga chiqishiga yordam bermoqda. Yasmak toshkoni va haykaltaroshlik ustaxonasining bugun bizga faqat qadimgi davrlardan qolgan haykallarni ko'rsatmaydi. Balki bir toshning qoyadan ajralgan ilk lahzasidan tortib, ustoning qo'lida bir arslon hayvon haykali yoki o'ymakorlikka aylana boshlanganigacha bo'lgan minglab yillik bir tavlid hikoyasini bayon qiladi. Shunday qilib, davom etadigan ilmiy tadqiqotlar va hikoyaga yangi ma'lumotlarni qo'shishda davom etmoqda. G'ozi Antepning Islohiya tumanida tinchgina yotgan bu katta ochiq havo ustaxonasi Anatoliyning faqat madaniyatlarga emas, balki kuchli bir tavlid bilimi, san'at va ustolik an'anasiga ham mezbonlik qilganini ko'rsatuvchi ta'sirli bir madaniy merosdir. UNESCO'da Turkiyaning izlari safarimizda. Bugun tosh minglab yillik bir hofizaga aylangan yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasida edik. Kelgusi safarimizda Turkiyaning boshqa bir tengsiz merosida ko'rishguncha. UNESCO'da Turkiyaning izlari.